Uchenene ke lo. Iphini ngangongqongqoshe eminyangweni lo. Wezokuvikela kwezwe. Uthiphithiza ke la umama ke uAngie. Motsega. Kanti ke la echaza ke ngekhwele lokuthi kuvikele kizwe phezukwale zinselelo. Uchenene.

Ngaphambi kokuba ke siye lapha ke sizuthi ke enkantolo ke sizoqala lapha ngomhla ka 21 uqala ke kwabo ukuthula ke kwabo kubufakazi ngaphambi kokuba sizuba ke kwahamba kanjani ngikhumbuze ke labo ke abafisa ke ukuya ke emanzini ngomhla ka 1 nangomhla ka 2 kuAugust mhla ka 1 ulwandle ngomhla ka 2 impophoma uba ke sebengakwazi ukuthi ke babekise ke indawo sebengabhuka inombolo 076 692 6848 ngiphinde 076 692 6848 ungafona ke noma ke uthumele WhatsApp ngayo ke imininingwane ama data khona ke umhla ka 1 nangomhla ka 2 sikhathi ke ngu 17 minutes to 7 o'clock yake sizokuthi ke ngabe ke kuhambe kanjani ke ngawo ke umsomluko lapha ke enkantolo kulona ke icala elibhekene ke kakhulukazi ke nayo uVusi Mahlala ke nabanye avele nabo ke ngaphambi kwayo ke enkantolo ngamacala ke okuzama ke ukubulala nalapho ke beku sizwa ke